Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temen runa terloi nung syahrul amizi, gah seterusa. Tahap kesihatan pendaki babu Jaslinda Saludin yang terbu selamat selepas 14 is hilang di Gunung Butu Putih melapu stabil namun puduh masih memerlukan rawatan di pemantauan lanjut di Hospital Tapah. Pengarah Kesihatan Negeri Perak Datuk Dr. Faisal Izzuan Mustafa Natetuh babu berkenaan hejek dan menjalani ujian CT scan di Hospital Teluk Intan yud hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa tak mengalami sebarang kecederaan serius sehubung dengan Nanak Teh tu tempoh rawatan yang tertukar berdasar perkembangan keadaan kesihatan mangsa enyek semasa ke masa ke semasa. Keluar pada nak peminat aktiviti pendaki khusus golongan Bebo menasihati tak melakukan berdakian secara solo guna mengelakkan resiko tersesat ataupun berdepan kejadian tak ingini ketika Gelgel and Keluar Emberer. Menteri Pembangunan Bebo Keluarga yang Masyarakat Datuk Sri Neki Sukri Natetuh pendaki perlu berteman selain Natelai persediaan rapi yang memaklumkan lokasi yang jadual pendakian pada pihak berkuasa yang untuk memudahkan tindakan sekira nak berlaku sebarang kecemasan. Masan. Enam keluarga maut termasuk Enei Syed Amis yang berumur 6 bulan, Enei tahun, Enei kemalangan membabitkan Enei luri enyi tek kenderaan utiliti sukan enyi Sungai Petani Kedah. Ketua Balai Bomba yang penyelamat Tikam Batu Penolong Penguasa Bomba Fauzi Su'eb Natetuh kemalangan nak mempercayai berlaku apabila kereta yang umat kenembak mangsa memasuki nong yang bertentangan sebelum bertembung dengan luri. Anak mangsa umsah meninggal dunia di lokasi kejadian manakala Nei lagi sayid babuk yang cedera parah dan ia umen mekuasan hospital untuk pemeriksaan lanjut. Jabatan Perhutanan Perlis mengenal pasti 83 gua yang belum terokii di sepanjang banjaran Nakawan menerusi kajian interiority selama 21 hari. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Ewi Safi'i Agu Abani Natetuh 6 lagi daripada gua yang mendapati mempunyai keunikan ia potensi untuk terwok sebagai produk eko pelancongan yang pai tertakluk melakukan penilaian lanjut aspek keselamatan yuk kesesuaian. Pihak jabatan akan menyediakan plan induk pengurusan NAR ogna menentukan potensi setiap lokasi namun unat terut menayakkan jabatan dan menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record og ekspedisi survival gua yang paling tebik. Sementara nak rajak Perlis Tuanku Syed Sairujuddin Jamaluddin menyeru kepada pihak khusus rakyat negeri nak supaya bersama-sama memainkan peranan dan kelaut usaha peliharaan hutan di sepanjang banjaran Nakawan. Bertitah pada majlis penutupan Nakawan Festival sepenuh hari hutan antarabangsa peringkat negeri di Taman Ekor Rimba Bukit Air Kangar ogna menegaskan banjaran Nakawan bukan sekadar lanskap hutan supaya khazanah berharga negeri yud aset negara yang perlu umpelihara. Baginda turut yakin Jabatan Perhutanan akan terus merujuk usaha pemeliharaan hutan secara lestari selaras dengan visi. Serangan Selat bukan sahaja unit kerana keupayaan Myanmar sebagai selat sebenar malah menjadi petunjuk penting kesihatan ekosistem hutan tropika. Jabatan saya sebagai Ritiker Universiti Malaysia Kelantan Dr. Goh So Heng Natetuh perubahan antara populariti serangga nak boleh nak menandakan ketidakseimbangan ekosistem hutan serangga daun nak ikut boleh ketebalan dedaunan menyumbang mengenai proses penuraian bahan organik serta menjadi sumber neca mengenai berbagai spesies haiwan. Walaupun perubahan iklim yang kekurangan data saintifik dan menyukarkan penilaian sebagai sebenar terhadap status populariti Enyi Malaysia. SPRM Terengganu menggalakkan operasi jaringan kerjasama strategik dengan pelbagai gengsi Enyi peringkat negeri. Ketua Perusahaan Jaya
SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman teh tu pendekatan nak penting untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program yang menyampai prima datang mengenai masyarakat yang keluar pada yang sama dan ajak turut menggesa warga SPRM di negeri berkenaan supaya terus nak terbitkan lagi program ceramah yang kesedaran di sekolah rendah atau sekolah menengah. Og nak mumpuk nilai integriti mengenai generasi muda. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergu behbu profesional negara Go Si Yufing, Nor Izzazuddin, masih berjaya menupaskan wakil tuan rumah Emma Indra di kursi 13-21, 21-18, 21-10 and Istana Senayan Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergu lelaki. Sekian gah temen rong Asyik FM, gah nasunting enong anak Nor Azizah Muhammad enong pusat berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Moi no moi. Asyik FM.
1: Dengarlah.
2: Pastinya Asyik FM.
3: Tapi tak berupaya.
4: Kita di mana?

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zekul.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosbaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09. Delta. Kiloi. Kumpulan. Per. Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Hey, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosad.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kutra Hendra.
7: Hai, saya Aim Pros Maya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum Dari.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Kumpulan Per.
10: Resto. Ebot.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Peter.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Putra Endra.
7: Hai, saya Aim Cross Bayer.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09. Delta. Kiloi. Kumpulan. Per. Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM. Oh.

0: HFM Morning No More pukul 11.15 minit pagi. Bagi Rio ya.
1: Yeah.
0: Kita nak sempat pun kita nak ulas pasal topik tu. Sebab kita punya apa ni kehadiran adik-adik kita tu deh.
1: Tetamu.
0: Nyapain lah. Nanti lepas habis ni kita ni lah. Kita sambung balik ya.
1: Yeah.
0: Kalau sempat ya. Okey, baik, kita bersama dengan tetamu pagi ni untuk apa ni bersama dengan farmasi lah setiap Isnin. Apa tajuk yang nak kita bincang hari ini, Rio ya?
1: Baik, tajuk kita pada hari ini ialah suplemen kanak-kanak, keperluan atau hanya gimmick pemasaran.
0: Di atas talian sekarang ini dah pun bersedia, iaitu Puan Eng Wang Sing ya, merupakan pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana ni? Dengannya di Johor sebenarnya, Puan kita ni.
2: Ah, ya betul. Saya bertugas di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru.
0: Sultanah Aminah Johor Bahru. Baik. Okey puan, topik kita berkenaan dengan apa ni suplemen untuk kanak-kanak. Suplemen ni memang ramai di kalangan ibu bapa apa sekarang dia mengambil berat lah tentang anak-anak mereka dan apa ni banyak apa ni beli apa ni melaburkan duit lah ya. Wang lah untuk membeli apa ni suplemen untuk anak-anak mereka. Jadi kata orang tu bila permintaan tu tinggi, ramai juga yang apa ni kata orang tu ibu bapa beli sanggup mengeluarkan apa ni duit dan yang menjualnya pun banyaklah macam-macam apa ni iklan yang kita lihat di media sosial ke ataupun di mana di TV mana-mana platform kata orang tu apa ni memberikan macam-macam cara mengiklankan produk masing-masing. Topik kita hari ini ialah berkenaan dengan suplemen kanak-kanak yang apa ni dalam skop keperluan ataupun hanya gimmick pemasaran. Topik kita hari ini ialah berkenaan dengan keperluan ataupun gimmick pemasaran. Okey, kalau kita lihat ya. Kalau kita apa ni nak masuk farmasi, Rio pun pernah pergi farmasi kan?
1: Pernah.
0: Farmasi kalau farmasi kita beli apa pergi di farmasi swasta ataupun kata orang tu kita tengok macam-macam eh. Rak penuh botol warna-warni.
1: Betul.
0: Ada yang gambar kartun lah, Princess strawberry. Bila kita bawa anak-anak ni memanglah macam Rio tak ada anak kita apalah. Anak buah ada.
1: Ada.
0: Anak tekak pun ada. Semuanya menjanjikan anak kita boleh jadi superhero lah ya. Tapi persoalannya adakah anak kita benar-benar nakkan apa suplemen tersebut ataupun kita cuba membeli gula-gula mahal.
1: Dalam tanda kutip lah eh. Gula-gula mahal.
0: Betul-betul gula-gula mahal. Sebelum kita teruskan perbincangan ya puan ya. Boleh puan kongsikan apakah jenis suplemen yang ada lah dekat pasaran? Ni kita pun saya pun kurang arif juga tapi banyaklah tengok iklan kan. Tapi boleh puan kongsikan apakah jenis suplemen yang banyak di pasaran sekarang ini?
2: Okey, terima kasih Encik Hadi. Memang pasaran suplemen kanak-kanak sangat meluas di negara kita seperti Encik Hadi cakap tadi. Secara amnya dia boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama. Pertama ialah multivitamin dan mineral yang

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, new jam 12.19 minit pada istih masih lagi berteman Kani Mizi and Kloy Radio Asyik FM. Dan ketika berduh seperti janjikan Ate, Ye Isduh tak ibu dari, dan Ye Isduh bersama tetamu yang special ataupun boleh katakan cerita yang sangat penting Isduh. Jadi, empan Ye Isduh bersama tetamu yang kau lah.

Salam sejahtera, gah semai dah berpulih wiki lah cum. Peruntukan permulaan berjumlah RM6 juta ringgit dah diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi membina sebuah dewan terbuka serbaguna mapadang awam Taman Keladi Sungai Petani Kedah. Perdana Menteri Haji Dato' Sri Anwar Ibrahim Dibiap ada bagi membolehkan mai rakyat setempat dan khususnya mambil main nyenyam untuk biui pelbagai aktiviti, ru program selari ru aspirasi Kerajaan Madani untuk membentuk main nyenyam di cemerlang kata pelbagai aspek. Ini dia perbincangan lanjut yang akan biui bersama Kerajaan Kedah untuk menyelesaikan memberi perkara termasuk berkaitan T. Pemandu kenderaan de bidat melibatkan 5 ahli peringat kata kejadian kemalangan di berlaku makampung Pinang Tunggal Sungai Petani Kedah merupakan umum anggota polis. Perkara ini dibisarkan Ketua Polis Negeri Yaji Dato' Azil Abu Shah de biap anggota IN Yaji Ahmad Syafiq Ahmad Syukri 29 tahun berpangkat Lance Corporal bertugas sebagai ibu pejabat polis daerah Seberang Perai Selatan. Turut de bidat Yaji Ikenah Jamaliah Sanusi 29 tahun dia bertugas sebagai jururawat Hospital Sungai Bakap. Mangsa kila dia turut debidat Ya Ajih Ikenon Kenon saudara Amir Rui Menang Ahmad Syafiq. Dato' Azil Debiap numum lagi anak mangsa dia cedera parah dan nuknen debi perkeperawatan Hospital Sultan Abdul Halim. Manakala pemandu lori warga tempatan berusia 49 tahun tak mengalami sebarang kecederaan. Sementara in salah numum sangit debidat katih kemalangan Jih dia selamat bicop mati perkuburan Islam Masjid Permatang Kuang Penaga awal pengelap anek. Jenazah Iskandar Afan Ibrahim dia selesai menjalani proses bedah siasat Hospital Sultan Abahiyah Alustar pada mengon anek. Sebelum demi anjuk mak kediaman ya mai atak ya Jih makampuk Permatang Kuang. Reman terhadap remaja keral berusia 19 tahun dia memandu secara meluluh sehingga menyebabkan kemalangan maut. Membabitkan 4 peringat majalan Simpang Renggam Keluang pada Minggu Canuk bisambung narari, loy hari Rabu adek. Perintah Reman dari Perhol Majistret Mustaqim Soekarno, Mahkamah Majistret Muar bagi membolehkan siasatan dibijui pada Seksyen 302 Kanun Keseksaan diberjalankan. Tempoh Reman kali kedua dia biui terhadap remaja in dia bermula pada 5 Jun Canuk berakhir sungon. Sebelum ada suspek di Bireman selama ni hari bermula nar loi 4 Jun bagi membantu siasatan di biju pada Seksyen 42 kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Relok pun dibiap siasatan di biju pada Seksyen 42 kurungan 1 APJ 1987 dia masih diteruskan susulan video ditular debi perneng kenderaan debi pandu laju ru melulu sebelum kejadian. Jabatan Perhutanan Perlis dia mengenal pasti dapat 3 gua dia jati lagi bitrokai mas sepanjang banjaran Nakawan menerusi kajian inventory selama 21 hari. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri iaitu AG Syafi'i AG Ahmadni dia biap 6 ju gua berkenaan dia biap dapati mong keunikan ru potensi untuk biperhut. Sebagai produk eko pelancongan depai tertakluk pada penilaian lanjut aspek keselamatan ru kesesuaian. Pihak jabatan dia akan disediakan pelan induk pengurusan gua bagi menentukan potensi setiap lokasi. Penemuan ini dia turut melayakkan Jabatan Ajih dia menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record bagi ekspedisi survei gua de paling raya. Serangga selak bukan talih unik kerana keupayaan untuk bi menyamar rah selak de sebenar malah menjadi petunjuk penting kesihatan ekosistem hutan tropika. Ketua Jabatan Sains Preklinikal Veterina Universiti Malaysia Kelantan iaitu Dr. Gu Sun Heng dibiar perubahan ketara populasi serangga berkenaan boleh menandakan ketidakseimbangan ekosistem serak. Serangga selak dia membantu mengawal ketebalan selak dan menyumbang kepada proses penguraian bahan organik serta menjadi sumber cakna kepada pelbagai spesies haiwan. Relok pun dibiar perubahan iklim ru kekurangan data saintifik dan menyukarkan penilaian sebenar terhadap status populasi The Mong Ma Malaysia. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA melantik bekas pengendali Kelantan The Real Warrior iaitu Akmal Rizal Akmal Rakil sebagai ketua jurulatih KFA bagi membantu saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027.
Timbalan Presiden KFA iaitu Dato' Abdul Rahman Abdullah Debia, pemilihan Akmal Rizan, DBO telah penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan kekal pada berada pada landasan dia tepat serta mampu biain nafas baik pada skuad hijau kuning. Ile dia turut mengharapkan sokongan berterusan mamik penyokong kepada pasukan ru barisan kejurulatihan. Maklum Debia Akmal Rizal menggantikan Victor Andrak dia membimbing Kedah FA menamatkan saingan Liga A1 Semi-Pro 25-26 mat tangga ketiga. Ru kutipan 57 mat hasil 17 kemenangan, 6 seri, ru 5 kekalahan. Kita beralih Maga Sukan Badminton Terbuka Indonesia. Pemain baru kerau profesional negara Yaji Go Zifei, ru Nur Izzuddin Romsani, dia berjaya menewaskan wakil tuan dia Yaji Raymond Indra, ru Nicholas Yakin dengan keputusan 13-21, 21-18, 21-10 Mak Istora Senayan Jakarta. Ada sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergu keral. Sekian gas mai disiarkan Jo Asia FM, Gadib Sunting, Yanur Aziza Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Ya.

0: FM.
1: Moi nu moi. Lain, dari pada yang lain.
2: Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, jadi kena pun nak tak sengmong lagu NN, lagu bertajuk Cinta Pandang Pertama. Ini jam 1.38 minit berhampiran amat jam 2 leng ag. Dan kita buduhnya masih lagi bersama Ayat Muzik Udara bertemankan Anchor Radio Asyik FM. Dan diucapkan terima kasih kena pun rakan pendengar yang masih setia lagi dan yang masih memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kena pun tak kira saja elonya berada. Okey, jadi kenapa untuk jam 1 teh ayam mengenai perkongsian yang mengenai info-info gah semasa. Jadi Anuh agak angkuh nafikan maluk-maluk kaum untuk bersama enklod pilihan raya. Jadi kenapa Anuh NG Putrajaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia mesti terus berpraktiskan prinsip masyarakat majmuk seperti tertaksu enklod perlembagaan persekutuan enklod menolak sebarang bentuk politik kebencian berasaskan kaum. Jadi Anwar Nateh tu walaupun laskar politik negara seling mewarnai perbezaan pandangan ayur persaingan enklod politik hakikat keperbagaian kaum ayur budaya yang menjadi asas pembentuk negara yang tak boleh pertikaikan. Dan tegas setiap pihak perlu menghormati pilihan raya yang keluar sistem demokrasi serta mengelakkan sikap yang menafikan hak maluk-maluk kaum yang keluar parti politik. Jadi soal cok yang harus mendampingi Perdana Menteri yang keluar kerajaan iut kementerian puduh harus menghormati kenebut sosok sebagai kaum, sebagai bangsa walaupun induk majoriti Melayu kita sentiasa jelas. Okay, jadi kena pun dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa NU jam 1.40 minit. Masih lagi enclosed segmen Maihi Asyik ke Udara. Jadi untuk yang berkenaan yang memandu, selamat memandu, yang berkerja, selamat berkerja, yang berpihoi, yang berada di kampung teh, selamat berada, selamat berpihoi. Mungkin jam-jam satu teh, jam-jam untuk menikmati naik cak, naik cak pedis, sama ada malok yang tengah kerja lagi masalah, nak berhati-hatilah, boleh berhenti yang berehat untuk menikmati santapan. Nah, naik cak, lengak pedis, naik cak pedis lah, mungkin mok lambat cak-cak retik-retik boleh lah berhenti cak-cak aneng. Alaskan perut dah umtuna, berikan ij aneng, baru teruskan ni punya kerja. Tak kisah kerja MBK tu ataupun kedai tu yang memerantau, jadi yang pun selamat menikmati, selamat bekerja. Dan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia hantarkan komen and close live TikTok Asyik FM. Duh, jadi pertanyaan rakan-rakan anu temok yang ejuk lagu, mok yang bertanya pasal cerita-cerita semasa. Jadi pertanyaan kawan anu take away, Koyum dah jadi DJ ke? Alamak, Koyum siapa Koyum? Dah jadi dacak ke? Tekti lagi doh, habis tugas nanti barulah Echa. Malau yang sedang cecak pun selamat menikmati Echa nak. Malau yang bekerja, selamat bekerja. Jadi lalu pun jom semong aneng memandangkan ye dari Enklon Konti. Doh, jom semong well lagu nong baba EL lah. Nain lagu bertajuk ti ye dari kudara moy nong moy, lain daripada yang lain.

Ya, Syukur FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain, jam 1.54 menitih berhampiran majam 2 Leng Ag. Dan masih lagi bertemankan Yip Mizi and Claude segmen Radio Syukur FM, Mahi Asyik ke Udara. Ya, di pertama kali ucapkan terima kasih mampu dengan Kenemba kerana setia memilih Kandik sebagai teman hiburannya Kenemba. Atau kira elok saja yang berada ketika puduh, yang paling penting semoga yang terhibur dengan elok hiburan yang telah dikongsikan ataupun disajikan, dan semoga bermanfaat elok yang telah diterloi. Dan ia bisa mong sebentar atiknya jam 12 atik perkongsian daripada Mentuk Batin daripada Cik Angah datik kongsi mengenai pasal ni mau babek adat pantang larang lah cerita beltul nak sebab serong dia pun adat pantang larang kehep kadang nak pasal ni mau babek tu kena kengkeng je lah, tak boleh hutik-hutik mainnya kena jaga lepas nak main ano barang kena netu hutik-hutik kena jaga bergurau lebaji kena jaga je. Dan untuk rakan-rakan Kenemba yang belum umroh nak menikmati ataupun santapan nak cak pedis, jangan cak lambat-lambat lah, kena cak awal. Kalau cak lambat ada kena pejar minit ia akan tak jadi. Hantik kerja pun tak main-main. Elok-elok pun tak main-main. Jadi kena cak lah untuk nak memudahkan urusan seharian. Yop. Dan untuk main-main kuih mabek tu pun kena berhenti beri acik cak ni. Ini balik bad bird. Yang paling penting, lebihkan ong-ong rembus daripada ong bad head. Ong bad head bukan tak perlu-perlu je, tapi jarang kan. Jangan kerap. Ekrabkan ong rembus. Ong rembus lah, jangan ong pahit. Ong pahit pun boleh mengibatkan kesihatan itu meja. Dan untuk awal je, untuk rakan-rakan puduh anu jam-jam berehat, selamat berehat. Dan untuk rakan-rakan yang memandu nak keluar rasa lemes, rasa ceruk, rasa selut, rasa macam tak sesuai lah untuk memandu, jadi boleh berhenti berehat di kawasan-kawasan yang telah sediakan. Kawasan-kawasan yang selamat seperti Kelonang Highway doh di kawasan-kawasan R&R, stesen Miak ke stesen Miak, tapi tak boleh lebih sangat anak kena kejap lah sebab anak tempat-tempat semua yang stesen Miak. Jadi yang paling penting kalau tengah memandu, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit, bergurau mah rakan-rakan sebelah ke. Jadi renak lah cerita. Aus, terima kasih Aus hadir. Nak lagu boleh? Boleh, tak ada hal. Boleh nak dengar nasihat Tok Batin lagi? Boleh. Kalau mau rezeki ada masa, akan semong balik nasihat Tok Batin. Tok Batin, penduduk-penduduk kampung, orang yang berumur, sen orang yang berpengalaman, boleh cik airbag mati susem, seluk boleh tes susem, tak ada hal. Lepas tu cik tes susem boleh, kalau masuk hutan jaga adab betul, kena jaga adab lah masuk hutan. Persiapan lah kalau mod mabek tu, persiapan seperti alat-alat penting, contoh seperti lighter, ano jewot lah itu cik enak, ataupun parang paling penting. Benda-benda yang penting lah, kalau menek car tu kena standby je, tapi standby benda-benda yang penting apabila berlaku macam kes Jaslinda tu, senang kalau mau barang-barang tersebut lah. Okey, jadi kita berbual jom saya mong well lagu yang seterus. Lepas tu jangan kemalu-malu mok lagi berbagai info dan hiburan semasa yang akan dikongsikan untuk yang Kenemba. Jadi jom saya mong aneng moy no moy, lain daripada yang lain ayah sari. Itik pulang petang moy no moy.

0: orang kampung ke sebelah. Joklah bersama orang asyik FM. Moi no moi.
1: Agi Surau ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Kent Melaka, Kementerian Kesihatan akan mohon peruntukan lebih RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri dan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kabarkan projek yang ada impak yang tinggi ini termasuk buat Sepital Pahau dengan pembangunan blok tambahan yang akan naikkan lagi kapasiti dengan kualiti perkhidmatan kesihatan dekat negeri itu. Dan ada beritahu kira-kira RM6 juta dah dibagi dan disalur untuk kerja penyelenggaraan derai dengan naik taraf fasiliti kesihatan yang dilawati termasuk Klinik Kesihatan Durian Tunggal, Klinik Kesihatan Jasin, Hospital Jasin dengan Klinik Desa Bukit Katil. Datuk Seri Dr. Zulkifli khabar macam itu lepas lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. Jabatan Latihan Himat Negara sasar 10,520 orang peserta masuk program Latihan Himat Negara 4.0 Dekan 6 Kem seluruh negara pada tahun depan. Ketua Pengarah JKLN Major General Datuk Marzuki Mokhtar khabarkan sasaran ini ada naik lebih 2 kali ganda berbanding 4,200 peserta yang disasar untuk 4 siri latihan pada tahun ini. Tabung opsi berduka yang diwujud susulan disebab tragedi kemalangan bas Dekan Gerik Perak dapat mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris Profesor Datu Dr. Muhammad Amin Mattaf khabarian muhai kutipan ini diagih-agih pada 42 orang mangsa dengan keluarga yang terlibat termasuk pelajar yang cedera. Khabarian bantuan disalur secara berfasa ikut jumlah dana yang diterima dengan nilai antarian bermula RM5,000 sampai RM10,000 untuk setiap orang penerima. Dian juga ada beritahu tabung opsi berduka akan kena tutup pada bulan 8 din tapi sumbangan masih diterima kalau ada pihak yang nang lagi menyumbang. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dipandang lagi nindi mutamat dalam masa yang paling dekat ini. Macam itu khabar Timbalan Menteri Pangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Kabadian, keputusan pasal pekaan ini kena menunggu hasil berbincang dengan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi yang diadakan secara berkala. Jenazah muhai ahli keluarga yang mati sebab kemalangan dekat jalan Pinang Tunggal, Tikam Batu, Sungai Petani Air Malam. Selamat dikebumi dekat tanah perkuburan Islam Masjid Al-Abidin Merbuk. Lepas itu, jenazah Iskandar Afan Ibrahim, 7 tahun pula selamat dikebumi di Kampung Permatang Kuang, Penaga. Lepas itu, Mahkamah Majistret Sungai Petani menolak permohonan reman pada pemanduri yang terbabit dalam nahas itu. Permohonan reman pada wang jantan yang berumur 49 tahun itu kena tolak daripada Majistret Muhammad Azlan Basri pada pagi itu. Wang jantan itu ditahan lepas kejadian kemalangan petang air malam. Dekan Johor, seorang jantan warga Singapura meninggal dunia lepas motor yang dibawa dia terlibat di kemalangan di kilometer 82.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara. Ketua daerah Akulah Malek, Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Syarul Anwar Musyadat Abdillah Sani dalam kenyataan ada beritahu masa kejadian mangsa yang bawa motor menghalak ke Pudiksen Negeri Sembilan. Kemudian mangsa lepas itu motornya ada rusak. Lepas itu berhenti dikit laluan kecemasan sebelum kena langgar lori daripada arah sama. Mangsa Lufti Adib Yusuf, 20 tahun, cedera paha di kepala dia, meninggal dunia masa dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Kes kena siasat ikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Cubaan menyeludup rokok elektronik ke negara jiran negeri tebing Sungai Golok dapat digagal daripada pasukan Gerakan UMNO PGA. Suspek lari diri sebaik hajan tahu kehadiran pasukan keselamatan dan hampai meninggalkan 20 kotak rokok elektronik nilai dan hampai RM20,000 dari tebing sungai itu. Kejadian disah Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein. Seorang betina Wang Kuang Opaya KU dilaporkan hilang lepas keluar kebun getah dari kampung Lobok Simpul Kuala Kerai daripada Air Marin dijumpa selamat. Mangsa nama Hang Mazlina Abdullah 37 tahun dijumpa pasukan mencari dengan menyelamat 500 meter hanya daripada rumah dia.
Bekas pengendali Kelantan The Real Warriors Akmal Rizal Ahmad Rakli diumum jadi ketua jurulatih baru Kedah FA untuk menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026 sampai 2027 dan mengganti Victor Andrak yang sebelum ini membimbing Kedah FA menghabiskan saingan di tangga ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah Kabadian, pemilihan Akmal Rizal dibuat lepas pihak dan buat panang betul-betul rapi pasal untuk memastikan apa hanya ada tujuh pasukan berada pada landasan betul. Baik, itu hanya berita temuan daripada Asyik FM. Berita disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, Syukur FM, moinong moin, lain daripada yang lain. Ini jam 3.18 minit dengan Abu Alitih. Berhampiran jam 4 akal. Dan tinggal beberapa minit lagi, 50 minit untuk ia menamatkan tugas dan akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai yang moin. Tapi jangan dibak-dibak awal lagi. Masih jeruk lagi, masih mok lagi kesempatan untuk ibu kongsi cerita, untuk ibu kongsi hiburan, untuk ia berkenaan. Yang paling penting, teruskan kesetiaan ia bersama akan di. Jadi sebelum nak tengok nak segmong lagu Atik Nong Cheldo oleh Tok Chok Nam Chin ke udara. Jadi malu-malu rakan-rakan yang pernah mengalami pernah ditolak daripada Sen Oi ataupun bukan daripada bab-bab Nen Chin dek. Mungkin mau bab-bab kerja, mungkin bab-bab keluarga, mungkin bab-bab kawan yang umjek maik, mungkin nomorlah kawan-kawan yang umjek. Jadi jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan henum amis. Jadi percaya kepada susunan Anong yang tak hati, yang hanya susunkan mak ayah untuk kenamba. Jadi percaya kepada takdir Nana. Okey, jadi kenamba je Anong mohon perkongsian untuk gas-gas semasa, untuk gas cuaca, untuk kawasan Semenanjung Belah Leng Aktif Natih Te Merokuasan Enye Makeloj Kedah, kawasan Terengganu, Kelantan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud Johor, Natiata Merakuasan Enyuk Pulau Pinang, Natiata Merakuasan Perlis Perak Pahang Selangor, Negeri Sembilan Yud Melaka, dan manakala Tok Tehta Kawasan Semenanjung ialah Enyuk Kawasan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk sebelah kawasan Sabah, kawasan Leng Aktif Natiata Merakuasan Enyuk Makeloj Pantai Barat, Tawaf Sandakan Yud Kudat, manakala Tok Tehta kawasan Sabah Belah Leng Aktif ialah Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, Belah Leng Aktif cuaca Natiata Merakuasan Enyuk Kuching Serian Semarahan Seri Aman Kapit Miri Yud Limbang, manakala Tok Tehta kawasan Sarawak Belah Leng Aktif ialah Enyuk Kawasan Bitung Sari K Sibu Mukah Kapit Bintulu. Jadi kenapa anda dapat dikongsikan untuk gas cuaca yang terwol Nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut nanti, berhati-hati elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti mati seperti menjala ke, berkaya ke hal senlap ke, mungkin hal berkelah ke. Dan untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan makedai memandu, nak berhati-hati je untuk balik-balik teater. Okey, kena buat jadi seru sampai lah. Jom saya mong lagu Nong Kepulan Wing. Kepulan Wing nak end lagu bertajuk Opera Hidup. Jadi moi nong moi, lain daripada yang lain.

Y-I-S-N-E-L-B-E-L-A-G-A, kampung Kuala Kertis, Sengmong lah Asik M. Lain daripada yang lain. Nolak Asik M. Moi Nong Moi.

Ya, Syir FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain, jam 3.41 minit leng aktif berhampiran macam 4 leng aktif. Jadi leluk pun ia berhampir hampir untuk itamankan tugas sampai jam 4 leng ag tu. Dan leluk pun nak tak semong lagu Li Blatim Bandle ke udara. Yang paling penting ucapkan terima kasih makna yang berpendengar yang masih setia anong jam mungkin daripada jam 8 ya teh. Dan untuk rakan-rakan pendengar yang setia daripada jam 12 pagi sampai lah jam 3.41 berhampiran jam 4 leng ag. Dan ilik-ilik pun macam biasalah ano ge natu pantun nak kalau mok jarum yang peglek agak lah dol memangkuk. Kalau mok tersalah kata ye nak agak lah dol makelau jenem. Jadi renak lah. Kalau mok salah silap minta maaf. Yang me nak datang daripada tak hati, yang lah us nak datang daripada diri ye sendiri. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia yang kalau TikTok tapping-tapping Jana, Cok lagi Donira, Iman, Raisa, Riana, Mia pun mojek Mia. Dia mesti peminat ano bercok kucing. Sebab nak ada nama Mia. Jadi lelok pun punya kenapa, semoga dia memudahkan segala urusan yang izduh, yang malu memandu nak selamat memandu, malu yang tengah bekerja nak selamat bekerja. Yang paling penting yang tengah mandu nak jangan gunakan telefon bimbit ketika yang memandu. Untuk main amok main apuk aku je jaga diri nyop, elakkan diri nyop daripada terlibat dengan kes-kes scammer. Tak kira leto meneleh main amok main ko je ke. Jadi semoga yang kena boleh jauhkan daripada benda-benda top management. Jadi murahkan rezeki nyop, semoga dipermudahkan segala urusan nyop. Dan ilu-ilu pun Yip Mizi undurkan diri yang aneh dengan lagu yang sensor mabik daripada sana aslian ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain semua lain. Bye bye.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 100% musik my head!

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata, pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital Tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ni, tapi saya yakin dalam beberapa hari ni mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Yeah? Kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa, PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standard sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standard tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program Latihan Khidmat Negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran, Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valolia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, hak

Ini tadi bersama dengan kumpulan Trust Roy ya. Satu lagu dalam dalek cahut, lagu hak bertajuk Tok Unding. Okey, dan apa nama kita pun mahu ke penghujungnya untuk sebelah malam ini ada dalam segmen Kasa Seni Asia Extra. Dan tugas Kak Maisa ada pun sampai ke penghujungnya. Dan kami tengah mahu dengan dua lagu untuk sebelah malam ini daripada kumpulan Johor Sungai Judah. Lagu hak bertajuk lagu Cekak Musang dan dikutu oleh kumpulan Sri Rampai, rakan kita daripada suku Kaum Jakon ya. Lagu hak bertajuk Burung Nuri. Dan selepas itu harapkan setugas dalam dalik semai akan bersama-sama dengan semua melengkapkan empat dalik utama ada Asia FM mewakili 18 suku Komor asli yang ada di Malaysia. Dan Kak Maisa mengundur diri, jumpa lagi dan selamat malam semuanya, serta bye-bye.

0: Achei que é fumar no mor.
1: Ya saudara, Syekh FM Moin Moin lain daripada yang lain. Jom saudara, hikudarakan lagu-lagu penilih rakan-rakan pendengar Hikle Demong pada ketika ini. Jadi, ini akan tunaikan lagu yang pertama. Jadi, kepada para pendengar semua, Lida sedang bersama dengan Syekh FM. Sehingga ke San Adih, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu ku kata segmen pilihan Syekh. Ini akan kudarakan empat buah lagu. Yang pertama, Adina. Dan seterusnya, ini akan teruskan lagi untuk hiburan bersama lagu-lagu pilihan para pendengar semua. Yang penting Keng Keng Gerti Kasyik FM ya, walau di mana saja platform Leden Keha Gerti Ku Iklam Adi. Jadi lagu pertama yang akan kudarakan lagu daripada penilih Aziz Taman Pelangi Rawang Selangor. Ra'ilai ne Keha Gerti, sebuah lagu daripada Alestari, lagu yang bertajuk Air Mata di Hari Persandinganmu. Wah. Okey, dan berikutnya yang akan kudarakan lagu daripada penilih pendengar yang seterusnya ku imengodadi, iaitu lagu pilihan pendengar Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan Asyik ku imengodadi, Railene Kehagertik, lagu Jatuh Cinta daripada nyanyian Syakilah ya. Dan buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia pada malam ini, setiap malam, terima kasih DJ yang bertugas, bye-bye Asyik FM terbaik katanya. Baik, terima kasih Kak. Dan seterusnya, ini akan tunaikan lagu jua pilihan pendengar, iaitu Zulkifli Lee, Kampung Orang Asyik.

juga Alka, yakni Lady Mongku I Mengundi. Dan sebelum itu, saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Lundi, Ju Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Semain lagu Lady Mong pada ketika ini, lagu daripada kumpulan Wings, okay? Lagu jadi kepada pendengar yang Demong dan juga Gertik G pada ketika ini, teruskan Gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM, ya, yeah? Lady Mong pada ketika ini, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, lain daripada yang lain, jom berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Asyik FM. Lagu-lagu pilihan Asyik semestinya terbaik. Moi nu moi.

Ya, saudara Hasyik FM Moin Umar, lain daripada yang lain, selamat menjamu selera kepada pendengar-pendengar yang baru saja menjamu selera Kuih Mungo Dadih, ya. Dan juga Bu Main Latlas, mong juga rakan-rakan pendengar yang naik cerita, naik kongsikan info perkembangan diri lah, ya. Makan awal katanya mudah, senang, ya. Ya, betul. Tapi mong setengah mai, awal sangat, pek dapat lah, ya. Honcak, gini-gini. Tapi tak apa, janji makan malam, tak jadi masalah. Kublok lokasi, pek jadi hal. Yang penting, mong makan malam lah, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Mungo-Mungo tadi, sambil-sambil bersantai, ini akan terus layan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita yang berikutnya. Baik, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermubu imai dia ni. Kak G, ya, asal Shah Alam, kehagertik lagu cinta yang tersisa daripada Bu Imai di Chris. Ucapan moga terhibur semua. Dan berikutnya, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuzik Muhammad Razif. Berada di rumah Kampung Batu 12, Jalan Kapal Kelang, KH Gertik, lagu berjudul Budi. Ya, Budi ada ni, lagu, ya, lagu daripada pendengar kita yang seterusnya, kumpulan Iklim untuk hiburan. Ya. Okey, jadi seterusnya saudara, Ku Imungo Dadih ini akan terus tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, ya. Okey, ini akan tunaikan lagu daripada pendengar yang berikutnya, Ku Imungo Dadih. Ya, jejine je dah pasal Among Narmuh yang ini akan kuudarakan lagu daripada pilihan KM pada ketika ini. Dan ini akan tunaikan lagu jo pilihan pendengar yang dia bermu Nora, jo kampung orang asli Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor, KH Gertik, lagu Thomas Arya, dan juga Elsa Pitaloka, lagu yang dia bertajuk Satu Hati Sampai Mati, ya. Tapi sebelum majlis saudara berhibur nak bersama dengan lagu daripada pilihan pendengar Man Kampung Orang Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang, KH Gertik, lagu Handy Blacks, lagu yang bertajuk Hanya Dalam Lagu, bersama di Asyik FM Moi Numoi. Baik, saudara pendengar, dan pada pukul meribdo ia akan terus bersama dengan berita, ya. Okey, berita adine, berita untuk penani semua rakan-rakan pendengar, berita utama 9 Mengon, dan akan kembali lagi ku kata segmen pilihan Asyik selepas berita pukul 9.10 minit Mengon. Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jom berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Ku Mengon Adih, pilihan Asyik semestinya terbaik.

Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbul keresahan juga dari depan ke awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya kalau peniaga-peniaga dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan itu satu ya dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemertarian memorandum persefahaman dan surat hasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

Asyik FM Moin No Moin, lain daripada yang lain. Selamat malam, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong pada ketika ini, ingin kudarakan lagu Ju Penilih Pendengar Lidemong dan juga bersama dengan pilihan yang berikutnya yang akan kudarakan adalah lagu daripada Semain Pendengar yang dia bermuzik Ju Tanjung Malim, Raylan Eka Ketik, lagu Mijo Band, lagu yang bertajuk Runggin Hi Mai Seng Oi. Yeah. Dan seterusnya selepas adik ini akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okay. Lagu Ju pilihan Samsiah Yahya, Ju Alusta Kedah, Raylan Eka Ketik, lagu Amira Osman yang dia bertajuk Bila Nak Kahwin. Okay, ni. Dan seterusnya lagu Ju pilihan pendengar yang berikutnya yang akan keudarakan. Okey, lagu Ju pilihan Ina, Bandar Lama Teriang, Berpahang, Kagertik, lagu Kloch Poye Dak Muka G daripada nyanyian Opi Camar, ditujukan kepada semua pendengar Radio Asyik FM. Moga terhibur. Baik, itu dia, terima kasih. Dan juga sebelum maji, terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Bro Ri, yeah? Ju Pulau Keri, Raylan Eka Ketik, lagu BLB Band yang bertajuk Berseniong, yeah? Lagu untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih dan juga selamat malam buat DJ. Dan saya dengar di RTM Klik jadi DJ terbaik. Jadi okay, pendengar-pendengar Lidemong dan juga Gertik G, terus berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, pilihan asyik semestinya terbaik.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

bukti Asyik FM Oino Moy lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM menghampiri 11.30 Agenedah dan juga lebih kurang 20 minit saja ya tugasan Ain. Jadi kepada para pendengar semua terus getik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Oino Moy. Kita lanjutkan saja saudara seketika nanti berhibur bersama dengan lagu Hining, lagu-lagu retro untuk hiburan bersama dan juga Ain aku udarakan lagu daripada Nazran, lagu yang bertajuk Dalam Terpaksa, menghiburkan semua di Asyik FM Moy Numoy.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: 9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.
1: Baik, kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan sebentar saja lagi Al-Kisah Ulangannya Bakti Buat Ummah untuk hari ini insyaAllah yang telah pun disiarkan pada 12.15 minit tengah malam tadi. Jadi insyaAllah ulangannya akan kita bawakan seketika nanti. Sebelum itu jom dengarkan daripada Raida Rindu Rasulullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.
3: Baik, bertemankan saya Fahim Dablan dalam rancangan Alkisah Setiap Figura mempunyai kisah. Bertemankan kami setiap minggu dalam Alkisah ini, kita tampilkan pelbagai kisah.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tetapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam.
4: Untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismail Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah, 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini juga bersamaan 9 Jun 2026 Masihi. Kita dah dengarkan sebentar tadi perkongsian dari pelakon hebat kita Kak Nur Khiriah dalam rancangan Al-Kisah Bakti Buat Ummah. Dan sekarang ini kita nak bawakan saudara di waktu yang kedua ini, terus dengarkan Tamadun Islam, Miqdad Al-Aswad.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri, lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, Pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimat, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana. Daripada Imam Tirmizi terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai empat orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami. Baginda bersabda, Ali salah seorang mereka. Baginda menyebutkan tiga nama lagi dengan menyambung sabdanya, Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan